0: keski puuta kirveellä. Iski kerran. Iski toisen. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
1: One ponders.
0: Linnut puuhun
1: laulamaan. Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: Sisari itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisari itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.

0: itki sinisistä silmistänsä. Itki poloisille poskillensa. Emo itki.
1: And the mother in her sadness wept. From her blue eyes the tears fell over her cheeks, so pale with sorrow.

0: Mikä nyt sorti suuren äänen? Surun sorti. Huoli alenti.
1: What struck down the voice once vibrant? Sorrow struck it down. Sorrow and worry made it wane.

0: antoi Jumala aamun, toi toisen päivän.
1: God gave us the morning, another new day.